asento rwasa tie nyumwe osobye nyumwe onyume kafa nyeni badom na wotie wontie sisiria ne media mi atotra to mi kafa eyo ja wallahi ba sento rwasa.

nim dia na se nyansam ena se ahofem ya di obi aba tutu sa na me ho a enya yie ebi se wo so na wo krom no na wadi kunu mama me no mie no se nya sabere me ya aka me no mie no ente se ne ya tie na sabere me de ne kwa ato mama me no mie no amen na se te chemade ya bodwiem na mo jedi e mo afusania.

awufo ne bɛyi awurade ayɛ na ɛnyɛ wɔn a wɔdane kɔkɔm yɛ mu biara na yɛn deɛ yɛbɛsira awurade afiri nɛ abɔ

wadwuma ne mu sɛ yɛ hɔ wate ase mɛsɛ wɔbɛma wo sonsommu ahoɔden wadwuma ne mu a ama wo a wotwɛn no a wɔde nko nim abere nyina wo sogyadeɛ ne mu sɛ yɛ hɔ wate ase mɛsɛ wɔbɛma wo sonsommu ahoɔden awurade mu wɔne mu asɛ da menei awurade ne mu twɛn ade nkonimdeɛ ba wo ɛfiri sɛ twerɛ ne se ɔhyɛɛ asuafoɔ ne sɛ ɔmfiri jerusalem nkɔ kɔsi sɛ wɔn nsa bɛka bɔhyɛ no na ɔtwɛn no mu no ei menua pentekoste da no twerɛ ne se honhom kronkron hyɛɛ wo nyinaa mama na wɔka kasa foforɔ na wɔyɛɛ nnwuma akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ halleluya amen awurade wo nnwuma so ampa